0: kumanilo way hapari.
1: Anami waho mone. Ahole li amiteko se kumi epoma yom govola je provincia ya Wampula. Lalea no hakalala. O huleliwa ekupete ena kavihera acho. Uvori iwa waya. Naka e bloco operatorio. E huleliwe mkuma yole. Sakatare opachera ae partidu frelimu e provincia yo Niasa. Onaveka ana skola. Ana usera skola yele toko ene ya Rovuma. We hichuale omchichimiha Samora Moises Machel. Yo neihaka sawera sapama. Ntoko makalelo o kalihera orela waho mulapone. O Tanzania, moro, wapacha osuka ipa tanu na moha sa epirediu yarno ipa kumi na sheshe. Epoma ya Moshi, e provincia yo Kilimanjaro, ya hia amusi moha wane. Ihani mikina Michelo na Ruhahu olelo wanyuano. Murni Diolinda Moreira, mestra mteko te sitoi te sheira. Ni uria nene. Napachira ni mwaha ola wa ekumi. Sito kwena miteko se ekumi. Epoma yo mgovola shwampula. Alalea nuha kalala uhuleliwa ekupwete na hala waka vihera kachu masoso ni maya naka e bloku operatorio.
2: Ama hulela opuro ni weheri wa miteko sekume edishitu ya omgovole wa mpulaba. Asuwe liha uteheli wa murema. Ni mwaha wotu kuleliwa opuro mosa unireliwa wopureliwa ka areta. Eposto ekumi ya unamitili enipayanea esedi edishitu ile. Alipo ya vara miteko sote kateka mkwantuli. Miteko ye ariwa sahe kala mwawemela, wole kilaka wa mwaka mmosa nusu. Vavo, wakushere rinhe ni mwaha wonya nyasi wa opurole, wakati varwaya ekumelela kama wowo. Ya himi haya wakati ole wera akala animuka wa kolera, mpantole. Siso, diretore oniweheri ya miteko se kumi, mutia na ni yeso tunku omgovola Selemani Momadi. O suweli hawera, tokea wo tukuleli waru opurole unireli wa wopureli waka areta. Mheku yeta ya muloko mweri wa julu. Mpaka nondwa huno wopureli wa areta. Ani pieri ya miloko mitana miraru ni araru wa mrerilu.
3: O bloco até então conseguimos realizar um total de 83 cirurgias, que para nós é um grande ganho, porque sabe-se que...
2: No tukuleli wa opurola, onopureli wa areta. Hia nova noweria ovara mteko elapiwe owoporare areta anipieri ya miloko mitana miraru ni araru. Babo mteko wanete nyaya gore ravo. Okala wera mpantula. So kala ishiripitali sohi enasa. Vana miraru sitepenshene oteivela ni panamitiliva. Hia nonona wera ola mrerelu mulu pale. Voko iheriwa. Ukuwe heriwa, opurola, okalo woporari waka areta. Mwaha wawera, mapuro yao ni himia huwa, akala areta, anipavelea, orwa onamitilino, orwa woporari. Ni okala wera, akala asueli otu kiheyeni. Ni hiyo, nini were wakula mashankiho, anikumelela.
3: Onde tem técnicos especializados, e desta forma conseguimos resolver o problema a nível de sensor de enamitil.
2: Arima swawe mahole la opuro uweheri wa miteko. Samtiana, mnamane ni yeso tunku edishitu ya omgovola Jose Selemani. Usulihaka uteli wa mrema no tukuleli wa opuro. Okalo wa opurari waka areta, eshrepitali ya unamitili. Yele, yemele, ni mwaha gonya nyasiwa. Na takali, okatiba kumelelaya ewo wowo. Yohi mwaka wera akala, animuka wa kolera. Mpantole.
1: Sakatari opachara e provincia yo Niasa. Ona wapa ana skola yale, ana usera e skole toko ene ya Universidad de Rovuma. Uwi, e hierere omchichimiha Samora Moises Machel. Muholi opachara e lapahu ere mbrechelene. E ento, makalelo wone iha, wera sapama. Ntoko makalelo, o kadhira mrechele ni mhako wa mlapone. Januario Eduardo.
0: Masu ala mtukwene ula, uluma na mararu unna, vasidade yolishinga wa mkutano mosa, uwa sasa upushiriwa amavano mikarelo ni miteko varihawe, presidente opakira ailapwa hila Samora Machele, uovira ya kamluko msheshe ukumela ukuyawe. Mholuma ya Jose Abibu, otali hawera, olelova elapo ya Mosambiki, eri nimretele ni malileyo. Mwahava miteko sivarihiwe ni mutokwene ula, uwa sasa umadiha ekoto ya kulonu ilapuahu, mpaka upanya ehuru, mahuku yetela ya mluku mili ni matanu, amweri ajunyu, mwaka a 1975. Mutokwene ule, o hima wera, okumi ni miteko sivarihiwe ni Samora Machele, unatune ya osomwa, nene sene ni atu otene a ilapo ya Mosambiki, ekaleke osuwela miteko sivarihiwe wawela ilapahu, ekaleke ni uhurum. Jose Abibu o himawera, amavano a ilapahu ni ansoma muuniversidade ni akina, ihana ibari haka miteko sowi kavhira ni wakavhira akwaya, romili haka weleke kai miteko samhaku ilapahu sikareke soruwa mholo.
4: Queiramos ou não, para falar da história de Moçambique,
0: Otuna ni ohituna, atu otene, ya tunaka uluma, vamota elapahu, yentaya wopanya uhuru mpaka vano, ehana yulumaka nsina na eparte do Frelimo. Ninkumahu otai, divo onatunya uwe katamutu orawe, okalike olipihera variha miteko, zotukula elapahila. Kata mtu orawe ahana iku haka, wera etu heni kimpaka haka yokavhira elapu haka.
4: Cada de nós tem que se perguntar o que eu faço para o meu país.
0: Mholo maya atu apanke mpanto wa mtukumano ula, vanchenesha asomi a Universidade Rovuma, ahima wera emaravano yolipiheriwa ni oroha mholo miteko sowa suweliha atu ohia na hiena ailapu ahu. Mota yopoli nwaya ilapo ya Mosambiki.
5: Yaka isi janga, e sempre bom, ki todo estudante.
0: Ona tune ya atu otene, uwa sasa osuwela, mota ilapo ya hu yopoli nwaya wopia ulelo.
6: Meu nome é Rajab Ambrose Raisi, mas se nós formos mais unidos, formos mais compreensivos.
0: Ona tune ya atu otene kala owiriana, uwe nikarike owana, va wasasa ruha mretele ni mhaku ilapo ya hu.
6: Como ele dizia, eu como jovem, o que é que eu contribuo para o país?
7: Respondo pelo nome de Carla Eurico. O que deve ser feito, ouvir a nós. Nós também como crianças, como jovens, também temos ideias, temos conhecimento.
0: Etu ekina entune opaka, ori uiwa ashinamane. Mana ashinamane, anna tunato uhima yohima, uweira mholumaya, ekareke uiwani usuela, mota elapahu yopoliwaya.
7: Eu tenho certeza que vamos juntos melhorar e chegar a uma boa conclusão.
0: Asomi akinakina a Universidade Rovuma no provincia Oniasa apanke mpanta wa mtukumano ola ehimaka otune ya atu otene olipihera miteko sowa suweliha atu akinani mota yopoli nguaya ilapahu matani mwakoloni mana ya siniviraya ya kamluko msheshe okwa wa presidente opakira ilapahu Samora Machele ni ya kamluko mitanuni ya ka emosa nipanyahu uhuru mpaka vano.
1: Na yavano okabu delgado, moshelo nanipanya, ondocha wui opahavo, anama ahitan sana, ahipereka wasito koyo na guvernu, epoma yomo simbwa da praia, ovinya miaka wa ikonto pili niyaka makumeli na ili, mpaka hei havanaka 2022, mpua, wanleve lelo nivahiwe ni ole arimuhole lapo, Filipe Nyosi.
8: Nteko uhukula sa chiria, ima wane cho hina hina cho distritu, utonga cha wansatro o distritu, unaweta o hitafauti. Sergio Cipriano, utonga towira, amavano ale yari intakwani, ahaka kaniha ikapiti, nihipa, nitavicho hopa, nimite kochikina, nimakale luaya ari orera, wanvaraya ile itu ampavilaya, oi trataria ninto.
9: Eles voltaram a casa, estão nas comunidades.
8: A rocolela uani, ninacho ari maldeia, kivo iwa wehawehira, anera avaraka mitekochea, ale amencha ihopa, anrua umenchani, yakalaka wira ahavo asosesao, Nala chichamu anatakane la momo. Mana ya ari mualdeya waya. Kivwe tu iwa wehawehera. Anawi tonyera unrima humana.
9: Apresenta um bom comportamento social em termos de educação.
8: Em Satro, o distrito Musimba da Praia, Rotonka Huira, e governo Ipachiretoko, o Atencacha Anamoani, o Achira Uhatanya, Ale Anetonira Uhia Chile Chavaraya, Rotonkacha Waseru Cipriano, Imawani Chohina Hiena Cho Distrito, Anera Ayariaka Asana, Ihina Uotelana Ukuma, Ali akumale ntakwani na asitiana ya tawale imawane choya.
9: É uma convivência sana. Nós preparamos as comunidades.
8: Anakalakala sana. Nipacheretoko watengacha anamawane. Chuachira wakelela asana la uwapuani. Akinaku ahayara asana na asitiana atruwele imawane choya. Weto inichukuli hava. Ukalaka wira ahavo anamawane na nlelo ankanyerera. Wakavhira anamankelela ila ithuila ine warikariki hiha makumelo ntakwane tuwajira uwa mualdeya
9: abandonar as matas vivem portanto as comunidades.
8: Sérgio Cipriano, Nsatro distrito Musimba da Praia, o Cabo Delgado, Romel Hawira, ule nhala ukuma ntakwane wotu na wawe na hala ulevelelia pimana kivwetu yuova.
1: Nimwicha nevano ntamwene Nusha Rodriguez. Onlocha mushelo wa mkalihero onavahiwa achu mwe kumini mwaya wantua na yeyo ori vazambezi ya vava toko ene ministro ekumi.
10: Ministro anikuru nekumi usani isi onera sekura ke provinsi ya vazambezi ya shashepoma ya vachuapo. Ntoa na miteko ipacheriwe nomor la miteko sopuli wa achu arnuno irecha ya sipacha ni mpamela. Miteko seiha inere ya mwishpitali ya poma ya vachuapo na ya poma yomu kuba. Alchilaka mitipo sarade Mosambiki uhi wanihikuna neraru. Ahi apuliwa areja masana meili ni akina akumi. Aiwa ni miteko seiha achuna waka vihera areja masana matanu na moha ni akina makum mararu.
11: Tawa ya maternidade.
10: Achu, anasuela wi espitale ela ena kavihera arita pama, aviraka mwekubete onayarihi wamo atiana, mpuro ena kavihiru wamo arita ya apiaka maspitale. Mapuro yao ni mapuro makina, tanone iha mutelo ena kavihiru waya arita maspitale. Ikupwete sotene inatesa inenero se espitale. Ni espitale, mpuro onone iha wini kuru na mteko so kumi, ena la papama, mosueli e kumi, ahina kavihira pama arecha. Achu ya monaka, ena halo lucha wii espita alele, hena kavihira pama arecha. Heni ere, ministru useni, ohina kavihira pama arecha. Evelevelo, hivelevelo, chirene evelevelo. Hino karano asueli e kumi, anla papama, anchichi miho, anivaha ya kavihira ka arecha. Hiha hiha tono karano nikuru nikani. Na suele kumito, ahila pa pama. Ena kusia anan loko ni arecha o hilo cha pama kwa suele kumi.
11: Estraga o trabalho deste grupo todo.
10: Na taplela masua useni isi ministro ekumi elapoyo Mosambiki. Muholi ola o hia ipoma seha meli o sekunre ye nese seola asekura ipoma iopebani. Eo erihinha. Anazitu Bernardo nanloko ay provincia Vazambezia ya muhonle muna ya arono erechaela ya sipacha o hakalala ni makalulu ya la olapa. Na ve onna ve kawi ekwaha eo ehuluwe mpuro waka vero achu arono irecha ikina o hia erechaela ya sipacha.
12: Wanaigwa adapa okalawa atu erena makata meho ya la achiraro. Pori kumupuelo wapama. Ya kanda iwa atema hikwayo. Miteko la wili denda da. Miteko oke liwe opakiwa. Ina romela iwa atena. Namu kana ekumi ya pama. E miko hona porke kwa kana. Amuna muna ka air hospital centrale wawo. Perarwe ndana na nabili. Ikiyambo ekoroa elimwe. So rimpia ewe hiwa. Evolua wina. Mboloko. Hida la kenotami, eri owani, akumi, wasi serana kwa olotana, ayu wakamukumi.
1: Oniasa, ondochi wa umaha, wore hiri wa arampa, shasha, rampa, unakumanyiha, omandimba, mpaka, ometangula. Ayuwaya, mteko ene wote polegela. onaruha makachami ho mukopane wayale andre heri amtekwene Fernando Damas
13: muteko woheli walikatara musewe ola wavahiwa mwala no musa onguhasa otekateka mweru otubru ovinrole masi mpaka wano kona yopacheri hamteko ihali sinihimaru wera mpuwa ma mahiku mlokonu wa matanu mwala no ole wahano pacheraka mteko oro ihai karuma sovarla mteko ola musewe ole vaholo suwe lihwe wera musewe wera yovariheke mteko tula ola etu ela ina tukurumi hasitokwene apoma chiritu yolago Nyoko anihma wera ena tamela emara ya pula. Emara ikaro sinkalaka soha welila ovira musewe ole. Musaturo aichiriti yolagu Josia Shida ohima wera. Ohili owa alikatara musewe nkumu manyamba mpaka umetangula. Ruo tune yani wikuna kwehera tu. Ovire lana inaweto omvara nakoso mpaka wanjera mitekuso opira aleto aichiriti yolagu.
14: Uma parte dos nossos comerciantes da mercadoria vinha do Tanzânia.
15: Estamos a viver uma dificuldade financeira que todos soubemos no país e os empreiteiros condicionam a entrada à adjudicação, o adiantamento para a construção em 10% do valor do contrato. Tudo está sendo feito ao nosso nível. Assim, rapidamente que os valores foram desembolsados, o empreiteiro faz seu terreno e começa com as obras.
14: Estamos preocupados todos que a estágio esteja em condições.
13: Ntokwene angweha sa orohera misewe no provincio niasa, Clitson Makaza ohima wera otowa wa msuru kutongwihera wera ohipajarike mteku wahili walikatrao musewe ole ni naveto mulipa omvariha sa otekateka otuvingwe uwera variheke mteku ola omvekela msuru kukwa na 10% wa msuru kukwa na 394 milioni wa metikal Ureli mwe wero variho ke mteko waheli walikatara wa musewe ole.
15: Estamos a viver uma dificuldade.
13: Wamaha elapwa kukumana na mahosho otwa msuruku. Tongwi hera wera nipisereke ovariha mteko wahela alikatara wa musewe ole. Mulipa otanliwe wera tekateke mana ya wera mweleke alikatara wa musewe ole. Omvekla msuruku wakona 10% wera apachereke ovariha mteko. Epoma lelona kenayo krana msuruku ola. Ni wera wera wakumela msuru kuulua wapachari kia mteku wahili wale katarao musewe ole.
15: Simbolsado, u empreiteiro faz seu terreno e começa com as obras.
13: Mteku wahili wale katarao musewe nkuma manyamba mpaka umetangula. Uvahingwe mwalano onwe haasa utekateka unitunwa China Roads and Bridge Corporation. Serbese ni mteku ola onrokala wamuhila alikatarao. Upaka mtato mmosa wa imetru soko na mloko. Neveto opaka mapuro ovira masi.
1: Mwahawa rampori hiha na kelela mwahamukina wa mahi. Oka Abdelgado pahavo milyao makumatano sametikale inahala olampwano ya kayela. Weireherweno mitipo sa mahi ouria. Ikopela seihe sa omokone nu ohijo we provincia yele.
8: Nchuruku ukumihie ni guverno ni mayoka vihira wahala ya uloki hachia mapuru ankawan hachia maasi orera utumiria iprasa ya umbau idistritu ya muse madapraya akonyelechie nana mankelela utaki ato mapuru mararu onanano ni utipia ilusi chomasi shirini idistritu yombalama ni unamunu. Ihapare chihimache ni Mosei Zakariash uholele o provincia omite kochote kateka. Watunkale wira ula ukanle nruko wa guverno wa mpavele lawe wata mihenra ni wabhamasi anamawani.
16: Já temos concurso lançado e em breve também iremos.
8: Mpia uri narwa utukula masintano wajra utanla impreza inhala uteka mapuro oka wanhechia maasi iprasa yu umbau. Idistrito musimbo da praya ni otanla impreza imucha inhala utipakacha ilu usicho maasi shirini. Idistritu yombalama ni unamunu. Iluse chomasi umbalama ni unamunu. Nchuru kwaya, unhala ukumihia ni unisefi. Vano uireke idistritu yomuse mbada praya na chaka umbao. Nchuru kwaya, unhala ukumihia ni guverno yolapori humomu.
16: Sistema di mbao, muse mbada praya, que é o fundo de exploração de recursos minerais.
8: Ninacho, mavahiri omasi wa provincia, ampkenye na 1% setine na tanu, utonka chawa Mosei Zakariash, na numuru na poti upwaha mpaka 1% thamanini mpaka mwaka olifu pili nule miaka 29, charwaka uvarilia nteko, iprojeto nyachona nano, chomasi.
15: Nossa meta, pelo menos até no final do quinquenio, fazermos mais 20%.
8: Weto nilohereho uri mpaka mwaka olifu pili nule miaka 29, opiera iprojeto 85, chumavahero maasi. Ninena kupalela uira, na numuruna ninahala opiera, kamana ninahala, utukula to masimtano makwamwe, tuwachira utala impreza inhala utipa ilusi chomasi chokalaka kumi idistritu yumakumia. Idistritu musuma da praya, chihala utipia ilusi talatini. Upalma ni unangade, ilusi chihala utipia sitini.
15: Palma inangade, cerca de mais de 60 fontes dispersas.
8: Mosei Zacarias, uholele o provincia, omite kocho tekateka, ukab delgado.
1: Mwahawa mahori hiha okab delgado. Vazambesia nalocha mwaha wa mahusero. Onaha hiriwa we, anahalo vahiwa kanyo, ea kewen rawo, anahusiha, opa havo, e konto ni masana meili. Nkahaka nusha. Olonche etani mwahoda.
10: Michaka, salale wan hikuna na veli mwepoma ya bachuapo. Elukulu kwa holi anikuru nenla ya thukuma naya echekulilaka miaha inahalu kusi hamiteko sosunsa mweyaka eyo mwe provincia ya lava Zambezia. Muhole kupweti hamiteko so vare rami upolu ni olapela ikorowa. Munikuru na hamiteko sosunsa mwe provincia ya lava Zambezia. Olocha into ena njihera warepela anamiravo awacha mweyaka eyo. Ntowa ena kusiha ochuna wachera anamalapa. Nikuru, nana mwusiha tane lapo ya umosambike na njihera waso kela na mwusiha emilia we mohani ya kina masana meli na kina kume wupwela ola onarantua na numeru nupwela huwi na mwachera nana mwusiha na hala wire pela mwe ya keyo na panapane katumiteko sahunino na wie ya kela numeru na huu notepe wachera na panapane kani ya kaele evinre Yari masuwa leo saidi muholi, e kupweti ya mteko sovara miupwele nuola pela ikoroa. Monikuru na mteko sa uhusiha mwe provincia wa Zambezia. Eori hiha, Zitu Bernardo uhusen rekursu ye kumi onona wii echu ya pama osokeliwa ana mahusiha akina. Hiha, olocha into otoa mteko mwe provincia wa Zambezia. Ena kusiha amuavano olia ni ouria soha pala.
12: Wazambezia anamiravo ata atepa okuvera. Yanamiravo yala ya hiwa pama enampara yare. Toa no woikala mpuro wolapa. Nkilota awe mpuro wolapa pahi tawe atu engwehe guverno. Dida wana weha anamiravo awata ehuvenre. Akwawe yala evolowe mukachasone. Akwawe enamchamo sikaro purepure. Enapwela epakiwe etu awe anamiravo yala omelo ehipara yare.
1: Eka. Murma iyaka oholo, iworato imalaka, na chikela wampula, nikuru na wiwanana na iwamuva, nre na ilapo soko pela. Niana makavihera, anachera ikurusaya, wagweni wako vea, ya wope anamravo, ya kavihera ka we, elapeke miteko so hiana hiana, so kavihera to elapwa.
2: Masiawo, anireliwa oheliwa mpuwa. Amuhavano, wawera anaponyayo wiku riha. Mpanto la mulaponi mwahu. Vanisuli wawera nondwa hunno. Mwiwa nanole, onorwa akukulihaka. Akursu ohienasa, siri isuwelelo hatani ivarelo mteko. Okanle owakelela maferekesa, utumiha. Vamosani oreheria mesa. Vamosani kalelo sikina kwene sikanle okwe heriaka. Wera amuhavano enaponyayembe. Nisi iso mkale lola. Vanasuli huwirwa enamararu ya sumana ela. Ama holela amuiwa nane yola muova. Ya hatu kiha. Atu anipieri ya embie mosa. Nimiloko mitana mosa. Ni atana mosa amuavano. Yawo ashilo pana ni ashitiana. Aikulutu sohi enasa sepomele wampula. Variari vaikale lo sohi enasa. Samteko tani ya nyantumbu. Ornamato unyeheri ya amuiwa nane yola muova. Ahiswe liha okati owo wera mpanto la wamulaponi mahumo. Akala amuavano anji pale. Arina isuwelelo ni akanle oko iheriaka ulaleriaka. Variari vamitinto sotene. Sampantula.
17: A preocupação da MUVA é que os jovens tenham acesso ao emprego digno.
2: Mushenki Romulo Palewe Raka Amavanu. Enapanyamteko Warro Melea. Nem Pavelahu. Ntohiano, ne amaholela ik Africa sohi nasa. Nerahu. Wera Bahana Otoki Hirwa Kai Kalelo. Sikale oko hira kawera amavanwawo. Napanya yopanya. Hata ovaraka yovara ekalia yopanyeka yuwipuri. Ne okala wera miteko iya sinivara ya iya kina ku anni kuma ba erwaka upuro kina aku urowa ushuta uratene ntone mpavela wera mkwa hayola woku makuola enarowa osuwelela ka uratene inamuna sovara sopanyaka eyembe enava hiwa yova hiwa hiyano ba ni mvara mtekumulu pale wera ama abano anapanya yopanya yuwipuri. Hii anovaa ni nruwane baraka mteko mulu pale ni amavano wole kilaka yaka mloko.
17: Nós estamos a fazer exatamente este trabalho com jovens há cerca de 10 anos.
2: Yari maswawe tani ya nyantumbu. Urimahole la amuiwe nano muva. Urimuiwe nano mosa wohi kala wa guvernu. Onroa baraka mteko ni anamakali heria. Uniriliwa oheliwa mpua amavano vowera anavara yovara. Muhina wopanyaka yowi kuriha. Kumele wampu lanu, mwina malaka na mkuma nelu wehabari, mpanto la wotano neiriari la pahu, Rajabu Asani.
1: Nikurto nikina ku na wiwa nana, tinalipa ohona oniasa, na veka amusi yale Arno Anaya na amusa kina Arno makache mhoyawo ohona wii lepihe, na usera wii ewereke wala kanya ni orepa. Maria Fazenda.
18: Ni mpuelo owo wa muloko ole, ori okwela wakaliha masana sene atu ahinona ni atu othene, usenrene olepa ni osoma muhusera wa braile, na veto hala ovukua ohasua waya. Na mwemelela miteko sa asosia saundu segu jiambilio pijde Mosambike oniasa, jai mimakwakwa inre wira, Mkutula ole worehera raso teni sodi kanela wi osomi onarua muholo. Jai mima kwa kwa ono perera wa imusi so teni tepitepe ashiti iti ni akina awahu wa ashina mane wi ekalele mpanda wa mupuelo wa mkutula ole wi epanye usera muholo napaniheriwa miteko ni to okala wasana sene.
19: Muntas familia teni.
18: Ninala tula anamayari ni yashine na shinamane vawiso kala imusi sirino atwerine ora kala otepitepe ashinamana na mwa walela makuntale nari mpane wi ehiswediwe wi okala mtu ora kala yeyo kerenre nruwena hie anihu ya usere na veto nala tula akina akina wi ehusenre ne sabraile Enghada upanyato wa usi hatu akina ankalela ya mapuro ohia na hia. Nara ehikanle ora.
19: Temos dois centros que dão formação.
18: Ntapulenle masu a jaime makwakwa na mwemelela miteko sa asosiasaun du segu ziambilio pijde Mosambike o niasa. Loja mwahawa ni hikunana na masheshe okala neno na Oviri hiwa mwilapo sohia na hiana mpanda wa wete la sa mtoto onihani wa Bingala Branka. Mkutula ole, onala kanyera wi mamembro haya anipiera kinyentush mwe provincia yotene.
1: Nachima kela omaliha miselo sa. Ntoni hakumve na ya ilapo yoko pela. Ntamane Monteiro Bonifacio, olelo nreparki into, moro, Wopacha osukaipa tanu na moha.